sabre na adofo eba bukuruwa sabre na ya himfie bukuruwa na nso bukuruwa nso ahimfie eho na ya ye concert na mi sister adwa cash okojina gate echi a na opese ukọ concert mi no nyanko no oti echire na adwa cash esu isa adwa cash wa kra cash esu ya nyumwe nti osu ya